0: だが時すでに遅し。
1: ねえ伊佐パッパ、後期の成績が 9.0 を超えたら日本で可愛いワンピースを買ってきてね。
0: 君の勉強への意欲というか物欲は高まる一方だ。
1: ただいま。ねえ伊佐パッパ、私のバイオリンの先生来月ポーランドに帰ってしまうんですって。
0: え、あの先生ポーランド人だったのか。フィンランド語でずっと話していたから気づかなかった。パッパと同じ外国人だったのか。
1: 先生が一言話すの聞けば誰だって外国人だってわかるわよ。
0: そんなにおかしかった。
1: うん、おかしかったわよ。
0: パッパと比べても
1: どっこいどっこいね。パッパももっと勉強した方がいいんじゃない。日本の小学生みたいにね。
0: とうとう君はパッパに説教するまでに成長してくれた。しかもその小バカにしたような笑い方、まんまにそっくりになってきたぞ。
1: 今日の伊佐パッパのお話はこれでおしまい。じゃあ続きはまた今度。伊佐パッパが思っていたよりもお姉ちゃんの成長はずっと早かったみたいね。さてこの後は伊佐パッパの家族が揃って旅に出るお話が始まります。

0: 皆様いかがお過ごしですか。中村麻里のカエルとともに、今回は歳時記とともにお送りした世界のお話を何本かまとめてお送りしようと思います。まず1回目は2024年2月に放送した馬のシリーズ5編です。ではどうぞゆっくりお聞きください。ガチョウ版の娘、ドイツ、グリム。美しい王女様、遠い国の王子のお嫁さんになる約束になっていました。姫のお母様のお妃は貴重な道具や金銀でできた身の回りの装飾品をたくさん持たせ、王女はいよいよ旅立つことになりました。お妃は王女に自分の血を3滴垂らした布を渡し、これを大事に取っておくように言いました。さらに腰元を一人つけ、めいめい馬に乗りました。王女はファラタという口が聞ける馬に乗りました。しばらく馬を進めると、王女は喉が渇き、腰元に小川で水を一杯汲んできてと言いました。腰元はご自分で小川で腹ばいになってお飲みになったら、私はあなたのお女中になるのは嫌だわと言いました。王女は身をかがめて水を飲みました。まあ情けないこと、三滴の血を垂らした布が、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと返事をしました。またしばらく進むと、王女は喉が渇いて腰元に声をかけましたが、さっきと同じことになりました。すると三滴の血は、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと。ところがこの時、布が川に流されていってしまいました。この布がなくなった王女には人を抑える
1: ハロー、パソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ、学ぶご小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など、問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室家屋校。
2: 布団いっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでも、モアイ農園のブドウ狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、大きいブドウ取れた。
3: もぎたてのブドウは美味しいな。
2: 夏は家屋型、モアイ農園でブドウ狩り、詳しくはウェブで。
1: ハローパソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ、学ぶご小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など、問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室家屋校。
4: FM 家屋 AI ラジオお知らせ版。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
1: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
0: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
1: うん、再就職にも有利だよ。
0: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: FM カホク9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船カホク店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
3: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数78

第三者が成りすまして偽の警報を送信することが可能と指摘。悪用されれば国民生活に大きな混乱が生じる恐れがあり、国の対策は急務となっています。続いて今週1週間の主な予定です。9月2日水曜日、イタリアでベネチア国際映画祭が12日まで開催されます。3日木曜日、熊本県鹿島町の商業施設イオンモール熊本で起きた爆発の原因究明に向けた事故調査委員会の初会合が行われます。5日土曜日、ラグビーリポビタンデーチャレンジカップ日本対カナダが新潟市で行われます。6日日曜日、国民民主党代表選挙が代表選挙の投開票が行われます。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀は曇り一時晴れ、鎌倉は曇り朝から昼前晴れでしょう。降水確率は 20%、 日中の最高気温は横須賀で31度、鎌倉は32度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はトム・ロテーラで Something About You でした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。
3: Shona Beach FM, Jazz and Easy Listening.

時刻は6時46分になりました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区大阪上で1キロの渋滞です。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、事故や渋滞の情報はありません。第三京浜上り、玉川インターで1キロ、神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き、大黒ジャンクションで3キロ、横羽線上り、浜川崎を先頭に断続的に6キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、車間距離には余裕を持って、今日も一日安全運転を心がけましょう。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は、本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はザ・バンブーズでゴールデンチケットでした。
1: We love the beach. おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
2: おはようございます。スズキやデリカ担当バイヤー福岡です。8月の大特集エビのお惣菜のご案内です。おすすめは肉厚な椎茸を使用したエビ詰めフライ。不動の人気プリプリのエビカツはタルタルソースを添えてお弁当も作りました。もちろんエビ3尾使用の豪華エビ天重もございます。スズキやエスパティオ全店デリカコーナーで毎日販売中です。みんなで食べようエビ祭りのご案内でした。いってらっしゃい。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月31日月曜日、今朝のラストナンバーはアーロン・シャーツでサマーサンでした。

時刻は7時56分です。今朝も6時からお送りしてまいりました鈴木家庭教いってらっしゃい、エンディングの時間となりました。それでは最後にこの時間の交通情報と今日のお天気をお伝えいたします。はじめに電車運行情報です。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道、逗子の湘南ビーチ FM 本社周辺の情報をお伝えします。この時間国道134号線横須賀方面、鎌倉市雪合橋で1キロの渋滞です。横須賀逗子線横須賀方面、横須賀市船越町で500メートルつながっています。続いて高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り今井インターで3キロ、第三京浜上り玉川インターで2キロ、京浜川崎インターで事故のため車線規制が行われています。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロ、その先東扇島で故障車のため1車線が規制されています。狩場線下り坂東橋は入り口が閉鎖されています。横羽線上り浜川崎を先頭に6キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行予定です。以上交通情報をお伝えしました。

0: ここまでのお相手は木島正史でした。いってらっしゃい。この番組は鈴木屋の提供でお送りいたしました。それでは今日も良い一日を。いってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指して。

0: 回は能登とサイバー演歌をテーマにお届けしました。そして9月5日土曜日は鹿町都議層で出張アジア伝の夜一位能登です。
1: 現地でのりこがどんなパフォーマンスを見せるのか楽しみにしていてくださいね。
2: でどんなことするのかちょっとだけ教えてくれないかな。
0: 内緒です。会場でじゃないと味わえない楽しさを大切にしたいですから。
1: 今回のイエンレディオはここまで。
2: 最後までお聞きいただきありがとうございました。
0: では9月5日能登でお会いしましょう。
1: それじゃあまた来週。
3: 毎週月曜午後6時から放送中、ラブラブ過保型の金田直樹です。過保型の農業についてお話ししています。再放送は火曜午前9時30分からと週末 FM 家屋金田直樹のラブラブ家屋お聞きください。
4: 今日のご飯ふっくらしてるな。
5: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
4: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
5: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
6: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
7: 大変だったね。
6: JA 共済の車スターで助かったわ。
7: 24時間365日の対応って安心やね。
6: JA 石川河北自動車共済車スター。
8: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。石川県立音楽堂。音楽堂の安らぎ広場を知っていますか。9月の満載のおもちゃ箱からの戸をつなぐから掃除時での舞あのとの話をしています。金沢海上保安部耳より情報、金曜なるほどインタビューで紹介。9月のイベント、大野鈴鹿日、大野灯台一般公開、キッズ職業体験イベントを紹介、要予約弁当あり。詳しくはお知らせ版をご覧ください。石川県立看護大学。第3月曜日のなるほどインタビューは石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。ピーカーブーブンコ。6月、7月は輪島市の河合保育園5歳児、河北市の虹の丘子ども園4歳児のクラスに読み聞かせにお邪魔してきました。人生を開くアロハタイム。楽しいから始まり、頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう。難しいことを面白く、楽しいことを深く、アロハスピリッツ。FM 河北9月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。宅配寿司すし船河北店よりおまかせ握り10貫店頭購入券とシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。山田新あきら列車で行こう。鉄道のことを少し知って生活に楽しさを加えよう。動員100人目指せ。 FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にてベストセラー小説の実写映画あの星が降る丘で君とまた出会いたいは8月7日金曜日から上映中です。町の縁側なごみカフェノラ。7月の水曜日は水彩色鉛筆やクレヨン、筆ペンほかで暑中見舞いを書き、ウクレレを楽しむは高田デイサービスに演奏会にお邪魔しました。 FM 河北ではラジオパーソナリティを募集しています。あなたの夢をあなたの声で届けませんか。お気軽にお問い合わせください。協会憲法石川支部。月曜なるほどインタビュー奇数月の第2週目に電話インタビューします。暮らしに役立つ情報をお届けします。ホームページにお知らせを掲載ください。 ラジオお知らせ版。

0: この船盛り豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。
1: ここは宴会コースのボリュームがすごいんだ。
0: 個室もあるし、家族とゆっくり過ごすのにも良さそうだね。
1: 新鮮魚介とボリューム満点の食卓、魚料理民宿山中。
2: FM 河北は地震の際、割り込み放送で震度津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は、地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
3: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北、ラジオ周波数 78.7MHz と